0: Un puțin șopa în cuicul, gura în șopa baian-baian, gliște mișetia bumă, mudah-mudahan dijemput cu akang pade, din daes dikawin cu akang. Pasai digigirin awewe gelisnya ke Dewi Setia Bumi. Wajah semangat ayin jadi raja teh mimpin negara cinta.
1: Tak tahu.
0: Jono.